0: MBC Radio 89.9 LaRange.
1: Uutimistahissa aika higani kiwiastatsik uskawi maamawiwin. LaRange Youth Wellness Conference. Nau joko nema tetästyy joko opisim august. Uppa hui piisim aina maaga piekusäp, niisusäp, joko hänstosäpäki mihtsi. So august 11, 12 and 13th LaRange Youth Wellness Conference. Kun tähän tämä nämä kai Urban Reserve on tähän ja Paschwak, tähän mä Anuik, Downtown LaRange. Nämä toki kai tästä mua on koskaan ja kikutta. Hands-on activities, kiikaisuuskaistakin mitse minä kaittakin itäkin mä sihtäätsä, kun sihtäätsä kahpuu. Kun tähti tai augmentti tähän ja mitse kukaan ja tekä kui sihkiskavaatsa koskaan ja motivational speakers, tekä kui ajas sihki mihtsä koskaan ja mä nämä kai ja mitä on nohkissa mä nämä kai tekä kui ja mutta tätä kouma mä etsuin näihtäuin. Tekijä ja päppiä, että kohpikin tauon ja kahpuu. Miksi itki kuin pakemiskaa kuin tuskaa ja teki viippi viitekotta ja matsa nohkissa. Mitä pikuin, mitä kaskihta mässuin. Ja kuin luomakin kuin ettokin kuutta matsa kikotta. There's square dancing ja kuin ja vahvaskaipin tunano. Te tähtsi ikähän muoksi, there's square dancing and jigging. Relay races min tuo huitsi aika nihtun annu. Ja kittu kiivun tanssi mä miskatski ikään anto. Ja tätä ja kuitsi katto annu ikuita mä nämä. There's food. Miitsu en min tehtä. When there's entertainment. Uika kittu tse kannuikin nika mun annu ikä. But there is entertainment. Open mic. Ja kispene oi nohti nika muttiin päkintä muuta nika muuta. Tätä tau inna muoka nimi tuo ja mä. There's door prices. Kiiko että kiehutta heikä annu. So get to an Urban Reserve downtown LaRange. So tama gawiasti LaRange Youth Wellness Conference August 11, 12, and 13. They go kaya ba chat sa muin mina kagi at sa mustag Lillian Sanderson 306-420-4773. Agachi Adrian DeRosier 306-425-4938.
0: MBC Radio 89.9 LaRange.
2: Athabasca Denison Cine Education Authority. Nu hait Asi School Huniti. Denominarit Isasin. High School to Elementary Great School Teachers. QADEA. D. Sequir Donel Takquin. Nadonel Nisan. Athabasca Region. Denajan New. Denayat Hugh. Denadonel Tantan. Rioya. Traditional K. Utsin. Great 12. Utsin. Teachers. Petanara Nisan. Edridagare. Saskatchewan's Teacher. Salary Grit. Yotinuant Asan. Sibethel La Reunion. Who knows me? So honest is a secret eye. The banana nisi. Who bans sanity? Deed are the limits of bar. Nutana nisa. Attendant of Deoha. Northern allowance. Who benefits who pension plan? The professional development. Niz Zunsen. The Gagos Yaros Ide. The Laro Keros Ide. Channels EADEASK.ca. Email our say to HRS@ADEASK.ca. Guathabasca Denison Cine Education Authority. Who done it? Than some school families to staff no harawalyan to sine who hait Asi September no neither de nasit only la.
3: This is the sale you've been waiting for.
4: It's on. Employee pricing at Lakeland Ford.
3: You pay what we pay on select vehicles.
4: Every vehicle purchase gets a free gift. Barbecues, PS5s, Xboxes, VR systems, TVs, and more.
3: Plus, every used vehicle comes with lifetime powertrain coverage.
4: And the $75,000 giveaway. No purchase necessary. Just stop in and test drive to enter. Visit LakelandFordPA.com.
3: Lakeland Ford, the toughest name in the game.
2: Sas tell that Danani at Hinwani Adoren Isi. Dene Janate, Tens Twitzen, Wollaston Lake Chu, Hatchet Lake First Nation. Ataneko Selide and Nanu Seho Asen. Sas tell Internet Chu, Home Phone Services, Edritzen Infinite Network. October Esotranch Adal, Hultrachantu, Koselide Services Alan Nahelis Huta. Edridanante at Hinwani Asi. Appointment Hutsiha, A Ananu Aha. Internet to home phone services. Dridantuho I existing network sent way to Hatchet Lake First Nation. Began others in October Sotranch Adal Hultare. Yat went down a course. 1-800 SAS Teljanioski Dun Sinege. Appointment Hustiha. Kui 1-800-727-5835.
0: MBC Radio 89.9 LaRange.

0: Missinippi Atchimowin is brought to you in part by the Government of Canada with a funding contribution from Canadian Heritage, Indigenous Language and Culture Program.
1: Well, in both teams, I can take a question note and a matavish note. I money I saga higan, maga, kiska higan, sigo, miss the gatiba, momota, mola nosa, I got Tomano, got the Montreal like Cree Nation. I tunip in Tunabam, I see so Totamanaga, mama, which I give some as their band members for Gawi out to Manamaga. I have to give Pito Tio Tahoe, Pogawi, the Pigina, Paki, the Pia, Nanega, Mutapini, me, Totapi, Mahmich, so cultural camp, my Nihilagi got the Hinogota, so. The youth, the children, we start our back each goma. We there on the kick choker, not the Ashuna Moa home, and he though exceeded Tamuin, Nihido Waska, we were now hotter. The Gagui Wista at the Mota Chogoti at Niga, and of course, Semino Wista at the Quetagiskinohamachic. So Yagomo Mota, Massi Chigatigoma, Nihido Exkinohamagan, we got the one exkisiak at Niga and Minoti Tanoga. I go Haya Kamatavisiano, Tapo Tomaga, Abatama, Nagawa, and sa saga pastigi agi wa do itri po ka kas ka pasa kon ti di tinu ka no tim pi saga po in po to ma ya ka pas pan sawi chigo ta mo so sto ka na no pa ti no ta ya ya ko ta ya ki estigi mi chu in atte ko mi na ya ko ano mo ta ya ko ta ka pi ano ma ya ki mi se ko ta ka skio ka ni piti ko ti wa kas ka pasa chi ma na ma ga ya try mi ta na ma ki to ki o si ta chi ko ko ta o chi pata pata ya I can now shoot away to any stress. Yeah, come in a go, ask you a hayak. I don't know, Charles, some choice morning, man. I got to my good day, PVC. It's a Marcoch, Kim Milopinomita, Kishuichi Huin.
2: You wish to tell me. Good meet it's not that it's Pansai to a Tawoyan. Won't be touching the book of a tear. From Minorso and Utend the Tigisinetti. Cascio, honey. I'm not made so wish.
1: Mudi tu ego ida cha kaskio ga pa minamen.
2: E mudu mudu tan higida. Ta ga tini no modisko at.
1: Ya. Ya. Sonista sa ya kite ton mi to sa ka punai ko ma ya ka ska pa sigi si mudu pogito ga ya. Wa wi shit to ki mudu minda higmena wi di pigo it pa nego.
2: E na to ti mi tego wi. Me está chigate pupuega que está mogeche me tos te escapas que no sio gas no me estigo oga
1: puta hito que chua que otra na chugo masaga que moni ha estaga en que no se escapa para acá que yo hop mag me ni mani esto te came go go go que te vaya está costa hecho como que aquí sí para agua no maga
2: y ni soy te para que estaba chico que a mí pego tipo que estaba Papito da ta principe. Ha un altro sigillo. Non è una città o so ti mi una vestivo. Ti sigi no sigi.
1: E cosana magari se cagi se qui ci magotti e che me ne ego asca che ne ne va ma che spana ya. Io sigi no sigi che ne ga ya che ci è se che ne ge. A scacci o scaia qui stava ko chihta ok chi uska ya ta ku yusi gi no siwi chi gi se ku chi ma ga hi tu yok a ti ta ne ko uska ya ko ko tam ni no ta usi gi no siwi yok tu yok so ta da na ma suwi ba na ma gi skena ma gi e
2: go is ta ne ga ti a ka mi de mo i ga ta pa gi chi chi tu ta na su ta chi gi de ta mo yo si ta chi no yas yo
1: ya ma ga ya uska ya ko ga ya na go ti de ta ma ga ya ko to ko ni da mi chu
2: I wish to tell you, but I to go to the beach. I wish not to be spadeo spitanti. Munami, two sample any burgers, hot dogs, sugarty. That's a bit to go, taking no seal. Mosoyas, pastillas. Papa, see you, ducks.
1: Michito, what's it?
2: Eh, wish to go to the tabio. Ah, to work with you, Pamano, Tegasio, Sugatana, of school. Give it to me that day that
1: easy. I nishas at the Maya Omuta Kisinago Chigi Ego Maya Kagawa na Yusagana Sigi Gayak Kayati Gidanaga Pio Pigiak Modo Maska Pogom Sagagi Soa Batama, some way she gives a match yak Kakapini Pinman.
2: He tapon Kapa Pogo Timinu. We did a tapo, nice toe, Mustip Miska. Tänne ei pihu, ei pohjituttaa päästä mua. Ja kun ei ollut tehdä semmoista taumia. Vista taumia, mutta mun ei saa ennen itseä. Mä olin siinä vista taumia ja haetut tähän tänne.
1: Kun sanoin, missä minä olisin, että nämä sekoimta tapahtuu häikoumaan, kun huutta koskaan viivinä, päänsää viivinä. Ja puhutapa, kun negatiivinen muu sustikaan kysykä ja käy saatsi muina. Kiskin on hommaa kiinni, että teachingsissäkin, missä kuuttaa mun aikaa. Mitä olisi niin, kun nämä ja tämän tiennyt mä näkin tekemään juhpikin hikavina ehkuttaa ja kun nämä kun sampuko päähän mä näen, kun se hikiä ja itse.
2: Ipä puhutti kertaa, kun mä näin se puhutti jo. Sitten missä ei ole ihan otsikin, se on ikäpi. Mä en muuta ei otsikin, että miten se onkin kuin yksi. Äsken niin on muuttaa niin. Muutamaa käkitu. Kapitsa ei ole ajatit musta. Ja musta se piinaa kohdia, että ajattelin, mutta ne toki pitsaa. Mä
1: kytykin
2: mammoi, miksi ikisi? Niin tiis kohdavan säänä ja kistämään. Sitten musta niissä mammoi.
1: Kai musta ei myöskään ikon maasta?
2: Aja, sitten musta etsi musta. Mä en kannu muuta kapi. Musta mä kutsin nään. Niin antti puhuvan, vaan vaan ikittiin paljon juttiin. Vakisin tänä muona, vaan vaan. No taipan pahoa sinne inoina ja vatsi sieltä niin kannettiin takaisin mua. Ja musta minua. Kun hattu muuta, kun pitäisi kumaa siksi ajan siis. Että mä sain minun päättää oikein, mun on se pois ja mun on minun suunnit sinne.
1: Mä käyn ja käyn mä kikä maksaa kaiken, kun teko oikein pois ihan ok.
2: Ei kaikki, no kaikki teki pois. Mun on maailmasta on nyt pois ihan oikein, että saa koittiin.
1: Mä käyn minä, mut näit nää ja äsken mä niin pihtä, mä en oo muita äsken mä näin ja pois ihan se kattomaan ja kahvuu mitään, kun ehkä äsken päähän pois ihan ok. Kita tahu mana masa itu cukup tak percaya.
2: Kau itu tiba aku esokan kini utas tu bukan bapa pecut. Murat tengok tu pecut.
1: Tu ni mana makan ya so ya. Kau ni mana kata aku aku kau September nanti kisah bui pecut ya. Nama kisah tu gimana? Kita tengah kapisan. Kau ni mana pati matan sebagai kipi kiwik.
2: Kau cik mana kisah itu asli pagak. Kui eks siget nüüd on nähu nänne.
1: Ja näe kui siget, et miga maa humusa?
2: Ei, kiskis nüüd on nähu. Aga nüüd on jäänan. Jukkäägi ja kütti jõu kuen.
1: Tänse?
2: Jukkäägi tõgi.
1: Jukkäägit?
2: Jukkäägi jäs.
1: Jukkäägi.
2: Kui tega pist nänne. Nänne vaatsis tänne jõu ja as pagi hin. Ja tatske nab jahtsigi. Tõgi on jukkäägi.
1: Ja mihin siitä oma nämä kiskitehtiin niistä asumaan ja mihin siitä aikana, mitä on katsomaan. Ja kolme kohan minä niin kuin taitse pihtamaan. Mutta nyt kun siitä on sitä, mistä voi jää kuin jää. Se on mä en katsi, että vasti päkässä kiteetään näkee, että se voi olla tehoa. Joka on niin kuin tiittukin ja tämän tahto kisojakin on siitä tänään.
2: Se on puhunut syyspä tämän. Mä en jatsikin pisiä. Tämä tyyppisä on niin kuin niinän. Mä en nukia. Mä käännän mukaan pippun. Kun katsoin vahvan, niin piikin jo tiuna näkisin tuo taskuja. Mä oon sampuun vaan, että missä kun pitsiä. Että tämä vaan tuskottiin, kun te olisi vaan tuskottiin.
1: Joo, mutta nomaan ja missä sitä hommaa, omi kohkii kohkaa kiskenä hommaa kiinni ja ja kun ne mikä piiksi kun hamaa kovin kiisti pius skaiuin ja kun ikäkin tapa tsihtää niin kun ja kun ne mä jaksi kiitihtä muin.
2: Ei, tapa tsihtää. Mä en murpa pienän stokin sekä puhuu seispa mihua. Mua ne kappi.
1: Sano mä jaksi, sano mihityä niin sitten kun ne mä kappi kun suomi kiisi mä tsehoa kaka pinipin kaka pippun muun täitä ja ino piiäkis pito piiäkäski. Ja mä katsoin, mitä olisi sanomakin jääpä suomaan. Ja ketistä tiedä mun näin, ketistä tiedä tiedä omaa ja uskaa jakuukaan.

0: antes pouca ali, Luiz. Que se aí chega a roupinha, quando está com os tismões, né? Até tudo, com a prima gota, se o antes está assim muito tarde, pois anda cá ali, eu ia no estigitar a prima. Na estaun.
1: Mä näin estaun ajak. Mä kiitin, kun se puku, mä näin mäkin se puku ajak. Tää ei ole mihän, kun ajatellaan niihin tuu ajak. Puhuttu kaskaan, kun itse me kunnan ottaen suu mituin. Suu ihan ihan joku mua näin estaun sanomaan ajak. Kun sä hittu joku mä ajak. Mutta ne puku ajak. Piittu kiputta pihtää ajak. Kun saa ajak. Piittää pihtää ajak. Niihin tuun tiissäkin. Katsot näkois.
0: Ei, mutta niin tapaa. Niistä nantiin. Ajo pia osu. Kun ei iskän hoja niitä, mutta mä käyn niin, mä sinä eikä nämä niitä, kun näin olisi kuullut. Vaikka piitahto visiä niin tuujakin vaan siitä, kun pakasin niin
1: tuujakin. Kun sanomaan, ja vanhemmankin tsekattiin immersion, se olisi kaatis kappi. Kappi pihtaa, kun on joku toinen. Piitskat, niin se tohta mokki itse, kun saattiin sai mua vanhemmalla. Vatsi. Ja kun sanomaan, mäkin tukin istaassa, ja tämä ajaka, no ei päivä muhtiisin, en sano isiät.
0: Mä en nimi tehtiin, piti jokoin. Mä tuntaa kun syypii mitkään käski jokoin.
1: Tänne mä?
0: Mua soppi minä käyn samit.
1: Kun se mä nämä, missä vatsaa, kun itse innoin, mä tehtiin äsken mihtiin topatsikaa, kun katsama isiäkään ei kai.
0: Tässä. Siikossuun.
1: Siikossuun. Tän sanon mäkin itse inkihtaaminen vanta huomaa, ja kaikka pissiä ikä, ja kaikka mihtä ei ujas.
0: Joo, kaikkia.
1: Joo, kaikkia. Okei. Ai, kun se tietenkin niistä?
0: Joo, kun on Kiinaa söivän, vaan. Joo, siis tämä se on tein. Tämä on Homestead säästö. Joo, teki pitsin, vaan. Joo, ne isinkin muuttiin tämä. Vaan tämäkin saa miksi, äkin saa miksi. Ah, minä lopuksin tässä on näin. Kun se vaan kiitsi, joo, että puhui niin kuin piisaan, hän ei muuta yppinä. Tämä puhui on vitsu. Joo,
1: joo. Aja, kiitos päivänä, kaikissa ohutta kaskoja, mutta ne kiitos päättämään, että tänään, kun me siitä päättämään kohdalla, ja kun tanssikatta on jopa tehdä, että viiva hekin.
0: Aina maatsi. Mua on musta johon, että ei vaan tehdä. Viiva hekin, että niinkin pieni mansa, niin ei tietysti. Aga, miksi kun arsta ei pahamme. Viiva sitten annamme neutti. Aja, kuka kiittää edestä muokin, niin. Ei, ei näitä se on, se on niistä juttuja. Knowledge keepers ainakin se tietää. Ai me sitten olet jälleen äsken minusti, kun British Columbia, Manitoba, Alberta.
1: Tämä on mitä sitten näissä, nämä muuten ei tyyppi kun tiedät, että minusta on enomikin, että kun nimä inoita, että ei ole ikänä.
0: Ja kun niitä muuta kutsun, sekin tapa tehdä vähän. Ja voi, Jared Nelson, tämä kävi, tuu tänne.
1: Tähän jää kiskään käy, että kun tahtsii kiittyin?
0: Ei, ei kun tahtsii. Mun rannu muuta, niin ei tietysti miskään. Oita, Jared. Hei, Trapper.
1: Ei, sua jää, kun tii on maalla noussa, ja kun tahtsii mua aina noussa, ja maalla noussa cultural days, ja...
0: Trapper.
1: Mä taajakin käy, mihän sua uutta hiekoa, ja traditional food päämme, että me pätihtää Jared Nelson, ja... Ja kun meidän pitää knowledge keeper, kun sitä he ja ota viitte, mikä koska viivi noho, näkä tiivihtään pakin tahoin, vaan niin hikivin. Kun sitten Jared, I hear you're handling kind of the traditional food section of the Mala Nosa Cultural Camp. What have you and what will you be serving up this week?
2: So today, yesterday we served up two moose, which includes smoked meat, the boiled heads, nose, tongue, jaws, kidneys, heart, liver, intestines. Now we're preparing dry meat today, dry meat soup. We're cooking the jaw bones and the heads over the fire. We also served walleye, smoked whitefish today as well. And I think that's it.
1: Mm-hmm.
2: We're cooking one moose a day.
1: Okay. Yeah. Well, that's a lot of meat. Anyway, is there a lot of attraction to this kind of food? Are you have people coming over to this area?
2: Yeah, we do. So yesterday we prepared two whole moose and it was all gone within half hour. Today, this morning, we served more than half a moose. Mm-hmm. And we had 400 people come through our line until we ran out. So we're trying to cook another moose.

0: Thank you.
1: Espejo magiskidi tamane. Yagana maya igutatis pade hoin na mayuni ngi sigati. Kidi ko ki wichato skimaga nagani ge. Kigaya na wana ma collective power ngi sigata hosa. Igo saya no si tamida sigita na magatusin. Itamana ga hatos kiig. Yagana ma union ni tona wagani mitana maya. Existing benefits managi se dihata ho yego chana ma job security yego mina gutaga ki goya hita ho chaga to skin yego nista ga na dihata ho igate tawanista yego mina ya tu ge mama na tetagi paga miska go yego ito ku peo ma yego ma saska chono chi ma o chi mesaga na ma union yego hi yego ma o chi mi dos na o chi gutat tama mi do to skin yego ki ga gin to ge si dihti na mi yego tan statise spade ho ne gutta Kigut Nina Nama. Choose QPSK.ca.
2: Isin Chokcha Sia no Maya Hagada Simui no Maya Muin's grief. Yagan Maya Kamikuskati dihtahawiaka, Pigui dihtahawiaka, Kaski dihtaka, Puawiak. Kispinanta Giwani Hawa Puawiak. Kip Matsuini Kigi, Mstahiti, the Matigi Pisagihet. Gokitatawim Kipono Abma, Apuitugi Nagatsk. Puittukiminaa ja igaip mätsit. Se on tehty koko muun piikui dihtamuun, mikus käätii dihtamuun, kaski dihtamuun, ja päkämiskaa kuin tauijak. Ja kun miittu kuin grief. Ja kun doomaa ja kivi ahajamme totta, kun on jakuukaa ja roots of hope. Grief conversations. Se on ajakittu kuin muuta, että sitten noin, kun mä nämäkin kuin tahon miikaa, että muhtii itsekin kaski dihtamuun, eikä heikä suuskaa itsekin puuni dihtamuun. Koska sitä viittaa, että mitut sekä saa siitä skaatot sekä ja mitut tahkoa on mekiikoa ikät, että pieko mä mitun itihtä mihin kuin taujak. No tänne ikää kaa viittaa, että mä itse kuttakak, kun tämä pieko on tehty muhtiin itsekin minä nämä kiistii tai muhtiin, että vaan huitsi hittyviksi siitä skaatuvik. No tätä minä vaan noin tea, coffee, tai lunchi, kiisina noin, tai mä mä opin noin, että mä en skuta haatsi, että noin, kun mä kaskii tihtä muina, kun skaatii tihtä muina. Niin onkin sikäkin, että tuossa apäkin mehtsä august. Ja kun katsotaan se, minä pihto, tämä etsä päätän. On Thursday, August the 13th, se on niin onkin sikäkin, että tuossa apäkin mehtsä. Niin tie jää katti Alec Robertson Public Library. Ja vain minä tekin kamskin 12 Hildebrandt Drive, Lawrence. Ja kun se pitää tämä.

0: kun tak piisim, kun tak piisim agat näyttää akavaa ja kun nimittäin mui piisim tiivukuf saapakin mitse september, kun viivitohtiin nähkau pihki siis funeral home. Nau mihtsiit nahmaa nämä aika funeral homes, tii. Ja funeral home on muuta hommaa ja itä käypä mihtään mikä pummiu. Ja kaujakin käypä mätsä, tau jäkään nohtii pätty, kun siis siikohan ja mä nämä aika ja kihtä kuokuuko. A funeral home on mihtäkö nyt tähän ja ehkä ne mihtää mihtään nuikin muitaan nuikin. Ja kun on nimi jo mui, että näihin niistä näet sitten. No, mäkin kun huidaa oikein, niin huidaa oikein. Ja kun tuokin vii suuskaan, että mä tehtää, että sekin vii, mä tehtää mä suutsin miaua with their band members, pihki siis funeral home tiisi tehtä kättämään. Ja kun ei vii kikastaa, että se kohta ni huidaa viisi tauina, ni huidaa viisi ja ni huidaa viisi yppi nikivin. Uita ja pähpii tosi sitten tapuhtam niihin domiina munia tämän sitten tekisipä minäkään tiimiä se on niitä nää niitä itse koko pihki siis we will be sensitive culturally sensitive tämän suomen niitä nää niitä tapuhtamak kun singisipä minä no mutta niisipä minä nää ja niisipä niinkään nään minä pihki siis funeral home minä ne kanta minä ja nääkättiin tämä nää kittukin ja ne kanta kääkä skiivittää kun aikaa nääkättiin se kenekin ja grieving families ja kun niinkin minä ohtsitte puhuttaa takin tämä mihtsik se on joku oma pääskehtiin niin pihki siis funeral home tai niihin tämä olisi sihtoina käy pätäkin päättääkin on September the 17th työjoka ja kunhan ja kun takaisin muin ja kuitenkin johtaa ja WhatsAppissa British Columbia, niin katsotaan nämä koisi, kun tiumi pääpäsittiinkin kohan. Ja muuta sitten nuppu, kun mä ainakaan saisi sihtaa mut tuomaan ja pääpäsittiinkin puppisissa kuok. Ja mä aika muuten jäi kuitenkin kiipuussa kohdassa kohtua, kun mä nämä kohtaa päännösok. These are farm animals, että kuoma, or livestock. In the BC government Raider Range Rider program. Range Rider. Cold Water Indian Band. 1500 cattle. We community Coldwater Indian Band. I got tihtik. Se puja mogi tihtik ne gat set no magi ko mihti ta no pis pisisko a ho pegi hiok. I got ne gani ko ne ki pisko argumenti ti got tihta hiçik pitama. I got me ne ko ne ta tiki so chukotta hi got the one pa hiwi chik. So this is a range rider program it tamaga chigan ne PC government ya go do ichi hiwi win. I got livestock and oxysex ti gani pisko a ichi hat ya et sit not et ja kun ihmin tää tohta hiihtse kun idä ja kittyki muilta kun loppa pääs sit toka puhukin tohta mä soo joku pisi skiimä mäkin joku nekittu kouki missä kittittää puhutaan päin näskua hiehi ja vaatseks se on joku tähän nämä ja tohtu itse hiihtse kii kohan ja se onko sitten vielä nämä sais että kutsaa sekin työn 1500 ja cattle sais suomaa ja kippi tohta hiihtse in the past 24 hours on piäkin se käytäkin tää päätse käytiin. Niin, kunhan ja kun siirtyit se koko the BC Agriculture Ministry, näin täyttä kuin 50,000 farm animals, paka missä kauka kuista oma, käypä päästiinkin British Columbia miikaat. Ja kun samaa kapittamaan tultiin, mä tietenkin tohtamiikin BC Radio.
1: If you live in Saskatoon and have questions about the Federal Indian Hospital Settlement, attend free in-person support sessions from August 12th to the 15th at the Sandman Signature Saskatoon South Hotel. Claims Helpers will be there to help you find answers and go through the claim form with you. Sessions are free and confidential. For more details, visit www.ihsettlement.ca/Saskatoon.
2: Calling all Northern tradespeople, apprentices, and journeypersons. Looking for work? Ready to build your skills? The Kuwaitan Community Development Association is here to help. Through their Northern Apprenticeship Coordinator Project, they connect tradespeople with employers, training, and support. Whether you're starting out, returning to the trades, or looking for your next opportunity, KCDA is there for you. Email your resume to office@kcda.ca. KCDA, building strong careers and stronger Northern communities.
3: August 12th is International Youth Day, a day to celebrate the creativity, resilience, leadership, and contributions of Indigenous youth in Neetha community.